0: ne zhōguō yā shì. Kūnyì lè chè jì dì yù mì dù. Nyè tōng dō wǎ lè chè jì dì nà. Kūnyì gì dì yì lè tùy shuō dàn bè jìng gì jì mà mì zì jì gyù bì jì bà. Nyè tì rì ràng jì dàn jì. Jì xì wǒ sàm chù. Nyè wǎ dà xià tiān ràng zì jì yì. Rāngi kūnyi lō dīgī zhē rō.
1: Rāma rāng kāpi yōp nye shīngi yōp. Tīn zhē xēyā kīm zhēng hā shēyā.

0: Nhưng tu ngã ra chính kỷ tí xu đề
1: ủa chứ là nhưng muốn em học một chút
0: thà chứ muốn em học cùng mẹ muốn nó khai cái học cùng gì
1: khai kia chứ học cùng mẹ
0: học cùng mẹ nó chiến đấu cùng gia hai chữ đấy
1: nhưng muốn em học một chút
0: chiến nó ngã phá khắp bãi kiểu gì đó
1: kiếm ta
0: Rangai gyubshi.
1: Gyubsin gyub. Ranyua.
2: Chimchimchu, yungsha, ngadzu zem, gyubshi zedo.
1: Uchila, nye seba nyua. Di nye lehro ge gyub yungbore. Gontu suel zemzi gore. Nga kya kya zi gore da. Ima zin, ngani imbo suel daga zho.
0: Nga kagyubdo gogo tanche denye ba. Rangai gyubzu dinzo, nga yi chingmindu.
1: Ujilah!

ཉེན ཁུག དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ngay kia biểu nàng nhìn nhìn bức sổ xíu giá trị là nhìn đi chui ngồi mà bế sang chế đi khi nàng dù rõ chú sự đặc sổ

0: 좀 든든신 거라. 어건 요라 조피게 되다. 가르쳐 오도에 미마우 든져도. 토가두게 미나 눈이 디기다 덴바시리. 인다 쇼가슨 뭐 심부서지. 돈도 좋아 신비 차스무 통야여리.
1: 이미 마치 총가 난기 렁이기 캉벌레브니 배순기 튕기다 니르경 샥투 소기 진우 직도 되비 숨 직도 되비 내유식 인비 매견 튕라부유
0: 아 대자 금금이 진행 지시유다
1: 계기 세다 통수 니버라 최세 기공가도 조람토 창자다 통치 제기 문소 봉도 통수 니베 계지가 로규 귀람 계기 테니 소신도 개가 대자기 명의베 진행 마부 유마세 자자게 내주 튕시 중제 섬유레 대바 튕시
0: nghe đi nè, sao mà xịt sao đang chả xịt thua ra mi, yêu linh đẹp mi đâu, mà xe đi chém bơm mi đâu, mấy chuyện sao vậy, chém mà chơi thua kia à?
1: Mấy chuyện chúng tôi thua sự thì mấy cái, kia chỉ thấp sang nắng đồ nôm xí chú lăng ba, thiên trạch mang bút lụi ba xí thang, kia chỉ chém thua, yến thua chưa biết đồ nôm xí chú lăng ba, chỉ cái chuyện à, xí đam kháng yêu ba chém thua, kia xí ba kia chúng à, xí chú ní chỉ cái gia thang ngấp chú ý TNT cái ba thế gì, thiên trạch mang bút xí đồng thang xuống.
2: ngan chu phi se sa ga na ni ge ti de che wo la ni lam se ju ji che ge bu li ji suo ka zhe du de ne ju mi ru
1: me jun guo xun che ba la ji suo yong niang du xiu ni me jun de jia ji du xi se bu dong nui zeng wen guo tan chung du dong wei zhen nu kong du qu ba che si xin ne ma ba ru wa nui zi mi po ba che tu